besna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vas.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i maštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema neverovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Marketing Elmag Radija.

možete samo oboje stići nervozni. Onako primijetim ujutru dosta sviranja i sirena i ne mogu da vjerujem da neko to može da radi prije 10 sati ujutru, ali dobro. Tako da, eto, ostavite ono odstojanje. Odstojanje je najvažnije i u životu i u saobraćaju. Pustite ljude da se prestroje i ona revolucionarna ideja za četvrtak ujutru, ako neko uključi žmigavac, možda ga čak možemo i pustiti da se uključi ispred nas, jer saobraćaj nije trka i upoređivanje, nego saradnja, naša dobra saradnja. Neće nam se poništiti vozačka dozvola ako budemo se što onako bolje ponašali u saobraćaju. Upravo se poništava za neke druge stvari i dosta ljudi to ovdje i zna. I još nešto što se telefona tiče, telefon uvijek može da sačeka, poruka koja je toliko važna da mora biti pročitana dok vozimo, vjerovatno je dovoljno važna onda da se zaustavimo i da je pročitamo. A ako je poruka samo Jesse, odgovor u kanalu nije ono što želimo. Dakle, samo pažljivo, bez nervoze i uz poštovanje signalizacije, a onda ćemo malo kasnije da vidimo kakvo je to vrijeme, a u nastavku se budimo onako uz onu prijatnu, najbolju domaću muziku. Još jednom, dobro jutro iz Zelmaga, budite sigurni na putevima i naravno, slušajte nas.

To je bio Đorđe Balašević, a mi u ovom satu pričamo malo o jeseni, jesenjem umoru i ovom promjenu vremena iz ljeta u jesen. Ali jesen zaista ima jednu veliku prednost, to jeste strukturu. Nakon ove ljetne improvizacije mnogima zapravo i prija osjećaj da se život ponovo vraća u neki raspored. Škole rade, poslovi ulaze u onaj redovni ritam, manje putovanja i odjednom možemo da planiramo više od 3 dana unaprijed. Možda je zato i septembar onako bolji trenutak za male promjene nego 1. januar. U januaru od sebe zaista dosta ljudi očekuje neku revoluciju i to u tom godišnjem periodu kada je zima, kada treba čovjek što više da odmara. A ljudi kažu nova godina, novi ja, nova ishrana, trening 5 puta sedmično, čitam 40 knjiga, učim italijanski i postajem emocionalno stabilan odmah tu do sredine januara. A septembar je čini mi se nekako skromni. Septembar samo kaže hajde da se vratimo u neki red. A red može da počne veoma malim stvarima, vratiti vrijeme spavanja, organizovati sedmicu, odrediti jedan dan za nešto što volimo, ne dozvoliti da ovo završilo se ljeto postane, završile su se sve lijepe stvari jer zaista nisu. Ljeto jeste divno i svi imamo puno uspomena od ljeta koje će da nas griju i tokom jeseni i tokom zime i sve do onog narednog. I možda je taj prelaz dobar i prema našem, da kažemo, prema našem tijelu, zato što dosta ljudi onako počinje sve više da im se spava ranije jer nije više toliko vruće, tako da može i jesen također da se iskoristi, da onaj san koji je možda bio malo zbog vrućina poremećen tokom ljeta da se malo nadoknadi. I dok mi onako pokušavamo da uvedemo malo reda u sopstvene rasporede, države pokušavaju da uvedu red na svojim granicama. Od 9 sati naš gost bit će Ivan Pekić iz Internacionalne policijske organizacije sa kojim otvaramo mnogo ozbiljniju temu koliko su crnogorske granice danas bezbjedne, koliko detaljno provjeravamo ljude koji ulaze u zemlju, koliko kontrolišemo zelenu granicu i postoje li slabosti sistema koje mogu koristiti ljudi povezani sa kriminalom. Pričat ćemo i o migrantima, stranim državljanima, ali naravno bez generalizovanja čitavih grupa ljudi zbog pojedinačnih incidenata koji su se dešavali. Pitanje je upravo kako država može ozbiljnije provjeravati potencijalno rizična lica, a da normalan turista, radnik ili stranac ne postane automatski sumnjiv samo zato što je stranac. A zanimat će nas i šta evropske integracije znače za crnogorske granice i šta ćemo morati da unaprijedimo. Dakle je posle 9 naš gost Ivan Pekić, a do tada ona najbolja domaća muzika i naravno medijska kapija Crne Gore Elmag uvijek ima za vas i najbolju muziku, a i najbolje goste i one teme koje zaista zanimaju širu javnost. Tako da ostanite uz nas i slušajte Elmag.

0: model stiže na naplatu. Država razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23%. Euromodel nije dobio podršku Unije poslodavaca. Most na Đurđevića Tari mogao bi biti otvoren već 10. oktobra. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala Aktualno, u državnim strukturama razmatra se povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 21 na 23% kao jedna od mogućih mjera za povećanje budžetskih prihoda uoči primjene novog euromodela. Ukoliko se takav plan realizuje, građani bi povećanje zarada mogli veoma brzo početi da vraćaju državi kroz skuplju robu, usluge i veće poreske prihode od potrošnje. Takav scenario posebno dobija na težini zbog ogromnog fiskalnog troška najavljenog modela povećanja zarada. Vlada planira minimalne neto plate od 1.000, 1.250 i 1.400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja potrebnog za radno mjesto, uz ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje. To istovremeno znači i ozbiljan gubitak jednog od postojećih izvora budžetskih prihoda. Upravo zato je informacija da se razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23% otvara suštinsko pitanje da li će građani povećanje plata na kraju sami finansirati kroz veću potrošnju, više cijene i veće poreze, piše portal Aktuelno. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će euromodel biti veliko opterećenje za privredu, te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Iz Unije poslodavaca su iskazali bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. Kažu da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura. Mikavica je pozvao vladu da još jednom razmotri ovo pitanje, te da se pokuša naći kompromis da bi euromodel dobio podršku Unije poslodavaca, koju za sada nema. Kazao je i da nema dogovora o nastavku pregovora. Od 10. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na Đurđevića Tari. Zatvoren put građanima Pljevalja i Žabljaka svakodnevno otežava odlazak na posao, u školu i obavljanje brojnih obaveza, a završetak radova planiran je tek krajem oktobra. Ipak, ukoliko sve bude teklo po planu, glavni radovi bit će završeni već početkom mjeseca. Ukoliko vremenski uslovi dozvole i ne bude nepredviđenih radova, građani dvije susjedne opštine, ali i brojni turisti, od 10. oktobra ponovo će moći da prelaze sa jedne na drugu obalu Tare, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da je u ovom trenutku Aleksandar Zverev najbolji teniser na svijetu. Zverev je ove sezone osvojio Roland Garros i US Open, dok je na Wimbledonu poražen u finalu od Janika Sinera.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, čuli smo najnovije vijesti. Evo, prošlo je 10 sati, a prethodnog sata razgovarali smo sa Ivanom Pekićem iz IPO Montenegro o ozbiljnoj strani granica, bezbjednosti, kontroli, kriminalu i migracijama. A sada ćemo granicu pogledati iz perspektive nas, što se kaže, običnih građana i građanki. I tom prilikom u studiju mi se priključila moja koleginica Maja. Dobar dan, Majo, kako si?
0: Dobar dan, Kosta, dobar dan tebi, našim slušalcima. Kako si ovo krenuo sa gospodinom Pekićem, ozbiljno, a sad ćemo sa Majom malo neozbiljno, manje ozbiljno.
4: Jao, ispade, da.
0: A dobro, nema da. Veze, okej. Okay. Jesi mi dobro, jesi naspavao,
4: jesam,
0: razbudio, jesi.
4: Jesam. I dalje se pomalo razbuđujem, ali tu sam, na nivou sam, čini mi se, zadatka.
0: Teško tebi i meni ova jutarnja pada, ali dobro, makar se žalimo jedno drugom, pa lakše možda nego da smo sami.
4: Tako je.
0: Onda bi vrištali na ove zidove.
4: Vrištali na zidove, ne daj Bože, jedni na druge.
0: Da, nećemo.
4: To.
0: Trudimo se. A nekad ja, onako, bude šta da se radi sve za ljude.
4: Tako je. Ono što sam te zvao, ti često putuješ. I ovako sad ovo stanje na granicama, aha, da li si možda imala eto tako neku zanimljivu situaciju na granicama, ili si možda onaj lik koji se unervozi kad dođe na granicu, ili si potpuno relaksirana?
0: Ja čim spakujem kofer i krenem na put, ja sam ti odmah relaksirana. Više nema nervoze i stresa, tako da ja vrlo to poštujem. Znaš, uvijek ti naiđeš na ljude koji jedva čekaju da malo, ne znam, izađu, protegnu noge ili da malo izvide šta se tu događa, ili da ako je stvarno veća gužva i malo duže čekanje, onda izađu, nešto pitaju. Uvijek se nađu u nekakvom poslu ili, ne znam, neko čak ima i naviku da možda zapali cigaretu, što u principu sve to nije, ajde tako kažem, neko dozvoljeno ponašanje na granicama, tako da ja sam tu ono vrlo strpljiva. Šta da radiš, jel? Kako je, tako je, nervoza ništa ne pomaže, pričaš sa saputnicima, sa onima sa kojima putuješ, tu si, sjediš, poštuješ pravila, tako da čekaš svoj red i to je to. Po tom pitanju sam uzoran građanin.
4: Da, a ti se desilo nekad onako da izvrše pretres, da te pitaju, da te ispituju?
0: Nije bilo nekih, desilo mi se evo recimo dva zadnja puta na aerodromu i u Podgorici, kad sam se vraćala iz Italije, da su od grupe nas četvoro, mislim, evo, grupa mala, ali odebrana,
4: da
0: su samo mene dodatno, ne znam zašto, na onom kao kad ispružiš ruke, pa oni onim nekim aparatom, nešto je pištalo, zašto, ne znam, ali bilo je i na jednom i na drugom aerodromu, pa su me kao nešto, eto, dodatno provjeravali, ali generalno nije javala i ne djelujem kao neki sumnjiv tip.
4: Ne, stvarno ne.
0: Tako da nisam nekih neprijatnih situacija imala, nisam čak ni prisustvovala nekim neprijatnim situacijama. Uglavnom, evo, kad prelazimo ovo možda do Bosne ili do Hrvatske, tu uglavnom budu i na našim, a i na susjednim granicama vrlo fini, vrlo simpatični, onako čak i pomalo i da se našale i svakako kulturni, tako da eto, tu imam neka pozitivna iskustva. Jednom prilikom baš na prelazu iz Hrvatske kad sam se vraćala pa na granicu preko Novog, kaže, gleda onaj dokument i kaže, Majra Domen, jesi ti Selma Gradi? Ja rekao, jesam. Ta sam, znaš, onda ona kao malo stade, zagleda me. Tako da, eto, nije bilo nekih neprijatnih situacija, uglavnom sve okej.
4: Okay. Da, meni isto tako kao tebi bilo par puta na aerodromu da me izdvoje na neko dodatno, ja uvijek nešto razmišljam šta sam uradio,
0: jesam
4: li
0: nešto,
4: onako vrtim prošlost, tražim, da li
0: pa
4: imam
0: neki... Pa za sekundu
4: neki...
0: sigurno nije prijatno,
4: da.
0: Ali...
4: Da, ali desi mi se to onako da vrtim kao u glavi, imam li ja neki kriminalni dosije, o čemu se radi, vazda se nešto kao malo, kad se to desi. A jedno mi se desila situacija kada smo prelazili granicu, išli smo nešto za Beograd, drugarica i ja, i ona je onako, jeste žensko, ali svašta nešto radi, puca iz pištolja, bavi se nekim adrenalinskim sportovima i tako to. I sad, kako je nešto vozila neko biciklo po brdima, pala je, imala je modricu ovako ispod oka i nas je na granici. Mislim,
0: odmah
4: što,
0: bila sumnjiva.
4: Nije bila sumnjiva ona, bio sam sumnjiv ja. Jer su oni
0: da
4: mene,
0: nisi, da nisi slučajno maltretirao, da nije modrica posljedica, ne daj Bože, da.
4: Tako je, što je meni bilo zapravo znak da ljudi na granicama rade dobro svoj posao.
0: Da, obraćaju pažnju, jeste, tako je.
4: Tako je, da su baš onako, da kažemo, i sve se onako uredno pretresli, nas razdvojili u dvije prostorije, ispitali mi, ispričali istu priču i onda nisu imali izbora bez da nas puste. I ja, ono, kad su nas pustili, Arko, a stvarno, ono, kao, nikad u životu tako nešto ne bi uradio, tako da eto, to mi se desilo.
0: Ali dobro, šta da radimo,
4: granici,
0: njihov zadatak je da provjeravaju, obično
4: jeste.
0: Oni koji najmanje sumnjivo izgledaju možda su i najsumnjiviji.
4: Upravo,
0: a reci mi, koliko si najduže čekao? prelaza granice. Možeš da se sjetiš?
4: 3,5-4 sata.
0: Jesi, je li, gdje je to bilo?
4: 3,5-4 sata i to na granici. Išao sam za Beč, to se desilo na granici Srbije i Mađarske.
0: E, ja sam na granici sa Mađarskom, na putu za Budimpeštu, mislim da je i to meni najduže čekanje na granici.
4: Jer nekad Mađari znaju onako baš da budu detaljni, da provjeravaju sve žive, da kažem, Balkance koji se kreću prema...
0: A onda ako se pogodi da ima autobusa, nikad za nikad.
4: gotovo je, da. Ali dobro, eto, mislim, to stanje na granicama nekako, kad je ljeto, su gužve, ovako čini mi se da inače nema nekih sad velikih problema. Doduše, ono, kad je ljeto, stvarno, ja ne znam kako ljudi izdrže da čekaju toliko baš dugo.
0: A dobro, valjda kad kreneš na put nekako si spreman. Ako idu djeca, onda obavezno se nosi dosta tečnosti, vode, pa i neka hrana, jel? Nikad čovjek ne zna, evo ti sad kad kreneš iz Podgorice do Ulcinja, tokom ljetnje sezone nikad ne znaš kad ćeš da stigneš. Pogotovo onaj što bi rekli čep između Sutomora ili ne znam Sutomore bar, tako da čovjek mora da bude spreman na to da put može i da se oduži onako strpljivo. Ako sve prođe kako treba, bez većeg zadržavanja, super, na dobitku si, a ako opet najdeš na neke nepredviđene situacije, šta da radiš, moraš se ponašati u skladu sa tim.
4: Tako je, tako da onaj ručak i one grickalice što spremimo za plažu možda nestanu već dok dođemo.
0: A da nismo ni stigli do plaže. Da.
4: Dobro, hvala ti što si mi se pridružila da malo ovako popričamo.
0: Hvala i tebi što imaš uvijek neke zanimljive teme.
4: Eto, dragi slušalci, nadam se da ste uživali u nastavku programa. Tek ćete da uživate uz najbolju domaću muziku. Ostanite na talasima El Mag Radio.

To je bio Toni Cetinski, pjesma Mjesečar. Početkom ovog sata moja koleginica Maja i ja smo malo razgovarali o tim zanimljivim situacijama na granicama, kako nekad onako reagujemo kada nas izdvoje možda za neku onako slučajnu provjeru ili kontrolu, a ako je granica stresna, onda aerodrom je granica koja je onako završila master. Na aerodromu čovjek prolazi kroz toliko malih procedura da na kraju više nije ni siguran da li putuje negdje u Rim ili konkuriše za pristup nekoj državnoj tajni, jer kako to ide, znate i sami, prvo dokumenta, onda karta, onda kofer, onda ručni prtljag, onda tečnosti, laptop, kajš. Kajš je posebno zanimljiv, meni uvijek nekako onako to bude interesantno kad dođete tamo na granici, na granicu aerodromsku, i onda morate sve da na nekima morate i cipele da izujete, i kajš onako koji je kod kuće potpuno bezazlen predmet, makar je bio bezazlen u mojoj porodici. Uglavnom, na aerodromu morate da maknete taj kajš i sat i jaknu i sve živo, i stojite onako u čarapama pored plastične kutije sa pola svoje imovine i gledate kako vam pantalone onako pomalo nekad spadaju, ili ih ja onako obično nekako držim jednom rukom da slučajno se ne desi nešto što bi možda izazvalo još veću neprijatnost, iako je to veoma malo vjerovatno, ali eto, tako nekad mozak funkcioniše kada se nađemo ispred nekog autoriteta, jer tu stojimo pokraj policije i nekad se osjećamo krivim iako ništa ne krijemo i nemamo nikakav dosije. Tako da eto, tu otkrivamo da ljudi imaju onako potpuno različite filozofije putovanja. Neko ide na primjer 7 dana sa rancem u kojima ima 2 majice i četkicu za zube i nema nikakav stres kada prelazi granicu. Neko drugi ide na vikend onako sa koferom od 23 kg i onda tu nekad ni sam čovjek ne zna šta je sve spakovao, pa hoće li mi pretresati, hoće li mi nešto uzeti, izvaditi, a onako dosta stvari se ispakuje samo eto za svaki slučaj. A za koji slučaj idemo samo na 3 dana, ne idemo tamo da onako da se preselimo, tako da uvijek treba zaista ponijeti samo ono što je neophodno, i naravno je to nešto malo preko, ali mi je uvijek bilo zanimljivo kada se ide na ta kraća putovanja kako neki ljudi zaista onako pretrpaju gepek ili kofer sami koji nose onda i onako vucaraju sa sobom na aerodromu. Ali dobro, svako ima svoje, možda sam i ja tu malo, da kažemo, bio oštar, ali bože moj. Posebna kategorija je onako, čini mi se, kada je pakovanje garderobe koju nikada ni ne nosimo kod kuće, ali na putovanju vjerujemo da ćemo postati neka druga osoba. Ponijet ću ovo ako odemo negdje elegantno, evo ovo za večeru, evo ovo, ne znam, za doručak, pa ako budem išao u muzej ili išla, onda ću ovu kombinaciju, a onako nekad nešto to što nosimo nismo obukli po 5-6 godina, ali eto, možda baš u subotu u Bratislavi počinje ta neka nova era našeg stila ili oblačenja, ili možda se i opustimo tamo negdje kad odemo u neku malo, da kažemo, otvoreniju sredinu, pa se eto desi da možda probamo neke interesantne modne kombinacije ili uradimo nešto što ne bi kod kuće, i onda kad se vratimo svima to prepričavamo svoje avanture. I to je isto jedan onako lijepi dio putovanja i jedan lijepi zanimljiv dio prelaska granice. Eto, ne znam da li vi možda imate tako neka iskustva, slobodno pošaljite na 067969696 neka neprijatna ili neka lijepa iskustva sa putovanja. Ja bih zaista volio da čujem nešto i od vas ovoga dana ili ovoga jutra, to jeste sad je već odavno dan. Jutarnji program Kosta je završen. Idemo mi dalje, slušamo onu najbolju domaću muziku u nastavku programa. Tamo iza 11 pričat ćemo o nekim pomorskim stvarima s obzirom da je svjetski dan pomoraca, tako da ostanite, bit će veoma zanimljivo. Pridružit će mi se tamo i nakon 12 moje kolege. Ostanite na talasima Elmag radija. Još jednom dobar dan vam želim, slušamo Jelenu Rozgu, ostanite uz nas.

Pomorac se vrati u grad, a gradska ekonomija se oporavlja. Postoji stereotip o pomorcima koji je na našem primorju gotovo folklor. Čovjek 6 mjeseci radi, štedi, živi na brodu, dođe kući i prvih 10 dana se ponaša kao da je upravo završio prodaju Manchester Uniteda. Odjednom se ne pita koliko nešto košta, nego samo kaže donesi. Konobar kaže, ali niste vidjeli cijenu, ili djevojka u butiku kaže, rekao sam donesi, nema rasprave. Naravno, ovo je karikatura i ne ponašaju se svi pomorci tako, ali stereotip nije nastao potpuno ni iz čega. Svaki stereotip mora da nastane makar na jednom primjeru, tako da posao pomorca ima veoma neobičan odnos rada, odsustva i novca. Mjesecima si odvojen od kuće, radiš daleko od porodice i prijatelja, onda se vratiš sa željom da nadoknadiš sve što si propustio i to je potpuno normalno. I nije to samo trošenje. Želiš da vidiš sve ljude, da izađeš, da ih počastiš, da kupiš nešto tetki, sestri, bratu, djeci, ženi, da kupiš porodici. I onako 6 mjeseci života pokušavaš da uguraš u nekoliko nedelja i trudiš se da što sve više nadoknadiš. Evo, kaže jedan naš slušalac, a šta je, kaže, žena radila tih 180 dana. Evo, ne znam, možda nam se javi neka žena pomorca na 067-969-6996 pa da nam kaže kako izgleda život žene čiji je muž pomorac. Nego da nastavimo mi, jel te, tih 6 mjeseci koji pomorac obično pokušava onako da, to jeste koje pomorac živi na brodu, a onda kad se vrati nekako pokušava da sve to što je propustio nadoknadi u par nedelja. I tu nastaje zanimljiva psihologija samog tog povratka. Dok je pomorac na brodu, on zamišlja kuću, kada se vrati kući mora ponovo i da se navikne na istu tu kuću. I velika većina nas, kada je bilo u inostranstvu, onako ono što ti nedostaje također i naša hrana, pršuta, sir, tako neke domaće, kačamak, skorup, tako neke stvari koje ne mogu da se nađu baš tako lako u inostranstvu, a da imaju iole sličan ukus. A umeđu vremenu, dok mi maštamo i o porodici i o hrani, porodica je umeđu vremenu razvila svoj ritam. Partner, ili to jeste partnerka, je naučila da organizuje život bez njega. Djeca imaju svoje navike i onda se čovjek vrati i očekuje da samo pritisne ono dugme play tamo gdje je prije pola godine pritisnuo pauzu. Ali život, nažalost, nije bio na pauzi. I zato i za one romantične slike vratio se pomorac postoji zaista mnogo prilagođavanja, nedostajanja, ali naravno prvo ono što kada se vrati pomorac jeste da ga mi njega također počastimo, da mu pripremimo omiljena jela, taj neki slavni ručak čuveni koji on voli onako u slast da pojede, pa onda izlazak naravno, pa hoćemo i mi njega da častimo, ali uvijek na kraju on časti nas. I 15 dana kasnije supruga kaže nakon povratka, pa je li ti plan da se vratiš na brod prije nego što plata stigne da se ohladi? Tako da eto, a koji je najveći stereotip o pomorcima koji je po vašem iskustvu zapravo potpuno tačan? Da li imate nešto? Da li dajte malo da učestvujete u ovim današnjim razgovorima? Nešto ste mi tihi previše pauzu, ali život, nažalost, nije bio na pauzi. I zato i za one romantične slike vratio se pomorac postoji zaista mnogo prilagođavanja, nedostajanja, ali naravno prvo ono što kada se vrati pomorac jeste da ga mi njega također počastimo, da mu pripremimo omiljena jela, taj neki slavni ručak čuveni koji on voli onako u slast da pojede, pa onda izlazak naravno, pa hoćemo i mi njega da častimo, ali uvijek na kraju on časti nas. I 15 dana kasnije supruga kaže nakon povratka, pa je li ti plan da se vratiš na brod prije nego što plata stigne da se ohladi? Tako da eto, a koji je najveći stereotip o pomorcima koji je po vašem iskustvu zapravo potpuno tačan? Da li imate nešto? Da li dajte malo da učestvujete u ovim današnjim razgovorima? Nešto

Ga kaže nakon povratka, pa je li ti plan da se vratiš na brod prije nego što plata stigne da se ohladi? Tako da eto. A koji je najveći stereotip o pomorcima koji je po vašem iskustvu zapravo potpuno tačan? Da li imate nešto? Da li dajte malo da učestvujete u ovim današnjim razgovorima? Nešto ste mi tihi previše? Znate sigurno naš broj 067969696 putem Vibera ili SMS-a. Meni je draže putem Vibera jer onda mogu vaše poruke onako da čitam na ekranu, ali naravno kako god da je vama lakše. Važno je da učestvujete i ja bih volio da učestvujete u ovom razgovoru, tako da možete nam poslati poruku. Samo vas molim, ako ste trenutno na brodu ili ste žena pomorca, nemojte da izazovemo bračnu svađu preko Elma Gradija, da ne bude da smo onako, da kažemo, stavili nekoga u neku nezgodnu situaciju, ali naravno nećemo, tu smo da se šalimo u ovom dnevnom dijelu programa. Onako jutro smo posvetili malo ozbiljnijim temama, a sada je već krenula ona razbebriga i naravno ona najbolja domaća muzika, tako da ostanite uz Elma Gradio, šaljite mi te porukice pa da se malo pročakulamo, ostanite uz nas.

0: sa 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana, a na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
1: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

Evo, slušali smo EKV i pjesmu Krug i mislim da većina nas i zna tu pjesmu. I pjesma govori malo o tim nekim obrascima, ponašanjima kada možemo da upadnemo u neke te razne, da kažemo, ponavljajuće situacije, pa se nekad zapitamo šta je to sa mnom. Ali mi smo ovoga, da kažem, u ovom satu pokrenuli jednu drugu temu koja se tiče pomoraca, jer je danas Svjetski dan pomorstva. I ja sam tražio da mi pošaljete neka vaše iskustva i zaista dobio sam onako baš fine poruke. Dobio sam dvije poruke od dvije žene koje su na brodu, a kažu ko nas kući čekaju muževi i momci. Tako da, eto, interesantno, jedna od njih kaže: ja sam otišla na brod sa 23 godine i tamo sam upoznala ljubav mog života i sada, kaže, ima i tu vezu na daljinu, a momak je, kaže, iz Afrike. Pa eto, neka je sa srećom, nadam se da ćete biti srećni odakle god da je osoba, bitno je da se ljudi vole. Tako da ima i žena, izgleda, koje su ušle, da kažemo, već odavno, to se sigurno dešava, koje također idu na brod, putuju, zarađuju za svoju porodicu, tako da kako se ko se nađe. A također smo dobili i jednu poruku od žene pomorca koja zaista ja moram da je pročitam u cijelosti. Kaže: milije mi je da ga 6 mjeseci nema, pa kad dođe da odemo na odmor 4-5 mjeseci na razna kvalitetna putovanja, nego da radi od 8 do 5. Pa sat vremena posle posla ide na trening, pa onda kafa sa kumom i onda da dođe uveče, a mi svi kući umorni i onako jedva čekamo da ga vidimo, a na kraju ga vidimo samo u krevetu kako spava. Mi smo se, kaže, ovako prilagodili, pritom čudo su ovi video pozivi, nije doba pisama, a onda je tu, kaže, i čar nedostajanja, pa i odnos zna da bude mnogo bolji, jer ne ponavljaju se stalno iste situacije i ne uđe odnos u kolotečinu. Tako da sve ima svoje prednosti i mane, zavisi sve ko šta kako može da trpi. Ja ne bih mogla da se nosim sa tim da mi uveče dođe muž sa posla mrtav umoran i da zahtjeva večeru od mene mrtve umorne, jer bi ja morala da idem na posao u tom slučaju. Ovako ne moram jer sam žena pomorca. Pa zaista, zaista je ovako jedna iskrena, da kažemo, poruka iz duše koja se nastavlja i kaže: bolje kvalitetnih 5 mjeseci kad dođe kući nego 12 uhodanih i da budemo kao ovi parovi koji se razvedu prije nego što se i uzmu. Slušateljka kaže: sve ima svoje prednosti i mane, a i pametan pomorac se penzioniše sa nekih 50-ak godina. I dodaje: a i vas da možemo mi žene dobro auto prodati, bingo, vozila žena pomorca. Ja vozim auto koje je vozila žena pomorca i mogu da kažem da je auto, ne da je očuvano, ne da je bilo prešlo malo, ne da je bilo u savršenom stanju. Kupio sam ga još prije nekih 10 godina i ne planiram uopšte da ga mijenjam, tako da zaista auto koje je vozila žena pomorca, to je zaista bingo i onako dobijete na lutri kada kupite takav neki polovan auto, bukvalno bude kao nov. Nego eto, malo smo pričali o pomorcima i Svjetskom danu pomorstva i sa ovim ćemo da zaključimo ovaj sat našeg druženja. U nastavku malo ćemo da razgovaramo upravo i o tim otvorenim vezama i šta se sve tu dešava. Biće tu i moje kolege, pa ću malo da ih propitam da vidim šta oni misle o tome. Ostanite na talasima Elma Gradije i slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: Hills Montenegro. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji. Evo, prošlo je 12 sati i čuli smo najnovije vijesti i stigle su moje kolege. Biće tu na vrućoj stolici. Pričat ćemo veza na daljinu, otvorene veze, kakvi su tu stavovi. Imaćemo mali eksperiment sa mojim kolegama, Sanjinom i sa Dijanom. To je, izvinjavam se, Dani imaju prednost sa Dijanom i sa Sanjinom. Dobar dan.
4: Dobar dan, Koli. Tebi nema veze što dami imaju prednost. Meni to ne predstavlja ništa. Ako se predstavio prvo kolegu, nije to ništa strašno, mi se ovdje dobro razumijemo.
5: Nije ništa tako strašno, dobar dan, Kole, i uvijek dame imaju prednost.
4: Ako vi kažete, dobro, zašto smo na vrućoj stolici? Molit ću lijepo.
3: Na vrućoj stolici, nadam se da vam stvarno nije vruće na tim stolicama.
4: Meni nije vruće.
5: Za sada nije.
3: Pa eto, to je tako smo, malo da kažem, nazvali vruće stolice, zato što će biti malo pikantnija.
4: Aha,
3: pitanja.
4: Pa zato. Biće,
3: pa eto,
4: u tome je fora, jel tako, Kosta?
3: Tako,
4: dobro,
3: je.
4: Dobro.
3: Nema tačnih odgovora, da znate, nema psihološke procjene posle emisije i obećavam da ništa što kažete neće biti iskorišteno protiv vas kada izađemo iz studija. Tako,
4: super,
3: da.
4: Ali i su pripremiti i ove psihološke procjene neki drugi put.
3: Oću, trebaće mi malo više vremena. Evo, prvo pitanje. Partner ili partnerka dobija odličan posao na brodu i 6 mjeseci godišnje neće biti kod kuće. Plata odlična, odnos onako odličan. Da ili ne? Da li biste to proživljavali sa partnerom? Evo, Dijana, šta ti misliš?
4: Vjerovatno bih. Uh-huh. Ja inače u familiji imam dva pomorca, tačnije moje dva zeta su pomorci i moje sestre imaju pozitivno iskustvo.
3: Da.
4: Iako treba strpljenja, naravno tu je porodica, treba sve to održavati na okupu, ali ipak na kraju sve se to isplati, kažem, ne mislim na materijalno.
3: Da, Sanjine, evo, ima čak i djevojaka i žena koje su se danas meni javljale ovdje, koje kažu da su one na brodu, a momak, vjerenik, muž čeka kod kuće. Da li bi ti to ovako dozvolio?
4: Sad si ga zatekao.
5: Pa iskreno, na neku prvu loptu i ne bih baš brzo pristao, ali naravno po toj nekoj opravdanoj potrebi i tom karakteru koji gradimo i koji smo sagradili i tom povjerenju, naravno ako je potreba tako bitnija i da je ta korist veća od te neke, ne daj Bože, štete, ok, složio bih se sa tim.
4: Svaka čast, to je stvar povjerenja.
5: Tako je.
3: Evo, drugo pitanje, šta bi vam bilo teže, da se ne vidite 6 mjeseci ili da ne znate tačno šta partner radi tih 6 mjeseci?
4: Ovo je baš fino pitanje.
5: Da, pitanje,
4: Kosta. A ja ne bih ni razmišljala, jer znam što bih uradila. Iskreno da ti kažem, zato je povjerenje ključ.
3: Da.
4: Ako neko hoće da uradi nešto pod znacima navoda štetno, uradit će i ovdje kada smo blizu.
3: Tako je.
4: Negdje daleko. Ne znam, svaki čovjek je sklon nekom iskušenju. Neki nisu, neki znaju da odgovore na pravi način, ali iskušenja su tu da im odolimo i iskušenja su tu da nas nauče nekim stvarima u životu, da nikad ne smijemo da kažemo nikad, nego šta bude.
5: Što bi Kosta rekla, naša uvažena koleginica Dijana, Mi imamo dva ruka u sebi i bitno je onog koje hranimo, dobrog i loš, ili lošeg.
3: Tako jasno. Da,
4: Pobjeđuje taj
5: kojeg više hranimo.
3: Dobro, ja vam moram reći da mi niste baš onako precizno odgovorili na ovo pitanje, ali prihvatit ću vaše odgovore.
4: Ja sam bila sasvim precizna. Rekla sam ti znam što bih uradila. Znaš u slučaju štete.
3: Pa, dakle. U slučaju štete, znači kraj.
4: Pa znaš kako, ne bi bio kraj, ali ja bih stalno pričala. Evo tome ti pričam.
3: E, dobro, sad se razumijem u potpunosti. A recite mi, evo treće pitanje, koliko kontakta biste očekivali? Da li bi, kada bi partner otišao na brod ili partnerka, da li bi trebao da šalje poruku svaki dan, da zove video poziv nekoliko puta dnevno ili par puta sedmično, ili ste onako u fazonu, javi se kad pristaneš u luku pa ćemo se čuti? Kako gledate na te stvari? Ajde Sanjine, kreći.
5: Pa evo, stvarno to je lijepo pitanje, ovako, ne samo i kada je neko na brodu, nego već i ovdje, u smislu te riječi da kažem da za sve treba imati mjera i to neko razumijevanje, ali kada se stvarno ima vremena i kada ova tehnika nam velike mogućnosti pruža, zašto ne bi nam neko više predočio toga nekog koga volimo, jel tako, ili tim video pozivom, ili porukom, ili glasovnom porukom, slikom nekom, nekako tu daljinu nekako da približi. Eto, to je neko moje mišljenje. Ja sam ipak za tim kada se može. Naravno, kad je opravdano, u redu i znamo kad su ti sati, kad je to vrijeme.
3: Znači svaki dan.
5: E, tako pa, je, dobro, to je ljubav. Ljubav je takva, svaki dan, svakog trenutka.
3: E, dobro. A ti, Dijana?
4: Pa dobro, ne mora svaki dan, ali ono češće. Eto, čisto da znamo da je sve u redu.
3: Naravno.
4: Ja znam brakovi koji su funkcionisali, ne moraju non stop da pitaju a gdje si, a što si, a što radiš sad, a gdje si bio, gdje si bila. To ipak malo guši.
3: To je malo previše.
4: U nekog povjerenja, onda ne moraš non stop da kljucaš, jer to osoba odbija. Posebno osobu koja voli slobodu.
3: Tako je. Što kaže mi vazdušni znakovi, pošto su u studiju trenutno samo vazdušni znakovi.
4: A ja isto,
3: blizanci
4: samo što ja vagam.
3: Blizanci i vage, tako je. Mi se najbolje slažemo, kažu. Evo četvrto pitanje, partner vam kaže, volim te i želim naš odnos, ali zbog dugih perioda razdvojenosti želim da razgovaramo o tome da veza bude otvorena. Da li biste uopšte bili spremni da razgovarate o tome ili je za vas odgovor odmah ne?
4: Ja bih samo zamolila Sanjina, on je imao nešto da prokomentariše, čini mi se.
3: Yes.
4: Prethodni put, ako...
5: Da, jesam ovaj... Iskreno hoću da kažem na ovo tvoje pitanje da mi je meni lično odgovor odmah ne. Naravno, poštujem druge i drugačije stavove, ali za mene lično je to odmah ne i to je već neka situacija koja se mojem nekom moralu uopšte ne sviđa i nije dio mene. Sad ako je dio nekog drugog, neću da osuđujem, a što se tiče mene, odmah je ne.
3: E, Sanjine, stvarno si to diplomatski i ljudski odgovorio,
4: nema šta. Apsolutno ne, ako mene pitaš. Evo i zašto, ako si s jednom osobom, budi s tom osobom do kraja. Ako tako ne je. Želiš, ako se u međuvremenu nešto promijeni, ako se emocije ugase, nema tu više vraćanja. Tako. Kažeš jasno, otvoreno, fino i apsolutno ne.
3: Dobro, a recite mi evo sljedeće pitanje. Ako se dvoje ljudi unaprijed i bez pritiska dogovore o otvorenoj vezi, vi jeste rekli da vi sad to ne bi za vas izabrali, ali evo možemo i hipotetički da posmatramo na tu situaciju. Znači, ako se dvoje ljudi unaprijed i bez pritiska dogovore o otvorenoj vezi, smatrate li da takav odnos može imati isto povjerenje i posvećenost kao monogamna veza ili je monogamija za vas neodvojiva od partnerske veze? Ko će prvi?
5: Hoću li ja, Dijan?
3: Ajde, Sanje.
5: Iskreno, za mene je to u ovom smislu jedno srce i za mene je život jedna samo žena i to je to. To je lično moj stav, a što se tiče drugi, svako ima neku slobodu. Danas je sve nekako, Dijana, normalno, baš mi juče pričamo o tome.
4: Svako ima svoju slobodu da radi šta hoće.
5: Tako,
4: ali
5: slobodu.
4: Ali u ovom slučaju ja bih otvorila vrat.
3: Otvorila bi znači vrata.
4: Otvorila bih vrata, sad neko bi morao da izađe. U tom smislu.
3: Ja se ponadah možda nekom liberalnom odgovoru.
4: Ne osuđujem nikoga. Svako ima pravo da radi u svom životu tako šta je hoće.
3: Naravno.
4: Ali što kaže Sanjin, jedno srce. Ne možeš svoje srce da dijeliš sa dvije ili sa tri osobe.
5: tako
4: ja to makar tako mislim. Ako se s jednom osobom...
3: U romantičnom smislu.
4: Da, u romantičnom. Da, ja da, sam da. Previše romantična, vidiš.
3: Da, da, da. Dobro, jer obično ono, imamo više članova porodice, imamo više prijatelja, za sve njih ima mjesto u našem srcu, je sad neki ljudi funkcionišu tako da mogu tu istu, da kažemo, filozofiju ili logiku da primijene i na romantične partnere. I nije ništa što je novo, nego od pamti vijeka, što se kaže.
4: Ja ne osuđujem, ne mora da znači da je sad neko loš čovjek, ako ne znam, ima neke drugačije stavove, ali u mom slučaju govorim za sebe.
3: Ja da, bih, da, da.
4: Eto, vrata otvorena, pa sad izaberi ili ti ili ja.
3: Tako je,
5: Dijana, slažem se.
3: Meni se sviđa kako vi razmišljate, a naravno i da je neko u studiju tu ko razmišlja drugačije, isto bi mi
4: meni
3: se i to
4: žao
3: sviđalo,
4: što,
3: jer mi se u suštini najviše sviđa kad ljudi imaju hrabrosti da kažu ono iz svog ličnog šta zapravo misle, a naravno ako se neko drugi uvrijedi i sam se uvrijedio, mi nikoga nismo napali.
4: Dobro, nikoga ne osuđujemo, da, jer ako sudimo, da, već smo sebi presudili, ali mislim da vrijeme koje dolazi dosta toga obezvrijeđuje. Istinske ljubavi, empatija polako ali sigurno nestaje.
5: Nažalost.
4: Vama je dovoljno da pogledate društvene mreže, dovoljna je jedna rečenica.
5: Tako je.
4: Jedna jedina rečenica da odmah tu padne salva komentara koji uopšte nisu utemeljeni.
3: Tako
4: ti
3: je,
4: ljudi
3: tako
4: su unaprijed kažnjeni jer osuđuju.
3: Tako jeste, jeste, da, stvarno, evo, nema šta. A idemo dalje, da pitamo 6. pitanje, kaže...
5: Idemo dalje.
3: Šta biste teže podnijeli, da partner ima fizički odnos sa nekim drugim bez emocija ili da se emocionalno zaljubi u nekoga čak i ako se ništa fizički nije dogodilo?
4: Emocionalno?
5: Meni isto sve. Isto mi je,
3: jedno
5: mi,
3: i drugo.
5: Jedno i drugo mi je baš...
4: Emocionalno je najopasnije.
5: Najopasnije, tako je. Ali jedno i drugo mi je u isti mi je koš.
3: A Sanjina, ovako, evo da te pitam malo pod pitanje, kako onako, sigurno si imao neki raskid ili si imao, da kažemo, neku srceparajuću situaciju. Kako si to kao muškarac podnio? Da li si možda išao u kafanu s društvom da piješ ili si onako išao, počeo da ideš u teretanu 3 puta dnevno ili...
5: Znaš
3: na što mislim, znaš što te pitam.
5: Jedna lijepa ovako playlista, muzika, ne znam, to je čuveni glumac De Niro rekao, automobil, lijepa playlista i jedna vožnja, niko ti ne treba. Eto, ja baš nijesam možda puno vozio u tom smislu, ali sam trčao. I stvarno, ta neka kreacija, rekreacija mi je pružala stvarno neki lijep izlaz i odmah sam ga i nalazio. Baš odmah, nije mi puno vremena trebalo, ali do duše stvarno, eto, da kažem javno, niko nije ostavio takav utisak da mi tako nešto bude teško što se tiče toga.
4: Dobro, hvala. Dakle, emocionalno na prvo mjesto, onda ovo drugo.
3: Da. I evo za kraj jedno pitanje za Dijanu od našeg slušalca Dragana, kaže: Dijana, da li bi ti od prije 20 godina mogla da živiš bez momka ili muža 180 dana, to jeste da on ode 6 mjeseci na brod?
4: Da,
3: eto.
4: Mogla bih, nema veze to s godinama.
3: Eto, dragi.
4: To nema veze sa godinama, to ima veze kakav si ti u srcu.
5: Da.
4: Ja mislim da je to. E sad, možda za nekoga ovo moje mišljenje nije ispravno. Ja smatram da je ispravno, ali isto tako tuđa mišljenje poštujem.
3: Tako je, i mislim da smo i vodili ovaj razgovor baš onako u jednom duhu i da prihvatamo naravno sve ljude
4: i različitosti
3: i mišljenja, ali eto, imamo svoje, tu su bili Sanjin i Dijana koji su onako, da kažemo, zastupali taj monogamni stav. Ja sam ovako provjeravao da vidimo koliko je to čvrsto. A što, evo, što se mene tiče, zaista nisam imao ni prilike da se oprobam u nečemu što nije monogamno, tako da vidjet ćemo.
4: A zamisli, evo ovo što si spominjao, emocionalno ili fizički.
5: Da.
4: Zamisli da sjediš pored neke osobe, a ne znaš da ta osoba više ne misli o tebi, a sa tobom.
5: Da, jako
4: pa to je kazna.
5: Tako je, kazna.
4: Kazna.
5: A imao bih nešto, eto, da kažem, ako Kosta...
3: Recite ovaj, kolega.
5: Izvolite, kolega, imate riječ.
3: Da.
5: Eto, ti si pomenuo sad 180 dana, u redu, ali sad neko ponavljanje, znači jednom 180 dana, pa drugi put 180 dana, nekako dolazim do nekog mišljenja na način da je ovaj život nekako i prekratak za toliko odvajanja. To je neko, eto, moje mišljenje, više bi se koristio i manje čovjek danas, jel, tih materijalnih stvari da ima, a da je tu sa osobom da živi život, da ga ne zarobe te neke stvari za kojim on ide. Okej, potreba je, u redu, ali hajde da smo što bliži. Meni je to suština života.
4: Ne znam, evo, moja sestra jedna ima troje djece, tri dječaka, druga ima dva sina. I bili su jedno vrijeme odsutni muževi, ali to njima nije apsolutno ništa smetalo. Sve su izdržali i na kraju se druže, na kraju su, eto, opet zajedno.
3: Jasno. Hvala vam puno što ste mi se pridružili. Evo, da ne dužimo dalje. Stižu veliki pozdravi od naših slušalca za oboje. Tako da još jednom hvala vam što ste mi se pridružili. Eto, dragi slušalci, ostanite uz nas i slušajte Elmag.

bilo ravno onome. Kad je stariju parkirao u Bašću u jugu 45, skupio se sam komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo

znam, uvek kad se duhne mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame ti

što je žena, po tebi znam što je to, da si tu i kad te nema, probuđena ili snena. Po tebi znam što je žena, po tebi

je žena, po tebi znam što je bol. Kad si sa mnom, al te nema, i s drugim srećom opijena.

0: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema neverovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Marketing Elmag Radija.

0: akciju dok traju zalihe.
1: Tražiš siguran posao
2: i stabilnu zaradu?
1: Novo taksi udruženju Podgorici.
2: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Truzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Truzi.
4: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne.
2: Tražiš siguran posao
3: i stabilnu zaradu?
2: Novo taksi udruženje u Podgorici.
3: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova

0: loše. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro večer svima. I ovaj četvrtak se skoro završio, ali naš tek počinje. Najlepše ljubavne pesme, vi i ja, možemo zajedno sva tri naredna sata, dakle do kraja četvrtka, odnosno do početka petka. Stresove, problemčiće i probleme ostavljamo sada i ovde i sa potpunom pažnjom gledamo unapred, slušajući lepe ljubavne pesme domaće pop rock muzike i uživajući u njima, naravno.

Andeša, Cuki će večeras u dodiru noći sa svojom lepom i fatalnom Julijom, a posle njih dvoje slušamo simpatične plavce i njihovu simpatiju. Opusti se i uživaj uz dodir noći i plavi orkestar.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 euro 55 centi. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 euro 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium Centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing Elmag Radija.

Up 011, večer, sú dodirunoči sa ovom svojom lepom rekom, koju nismo preplivali, ali je smo odslušali i oduživali. U njoj i kao što ćemo, da odslušamo i Gorana Karana i njegovog Vagabunda, pa ćemo i u toj pesmi. Da uživamo, iako nemamo ama baš ništa zajedničko sa tim Goranovim i junakom, ritam će da nas ponesi.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Stana koju ću da citiram od reči do reči. I pored brojnih pokušaja shvatila sam da ne mogu da volim drugog muškarca jer sam sa Nikolom odrasla, sazrela i spoznala život, tako da je sada kasno za sve drugo i sve druge. Nikola se zaljubio u drugu, mnogo mlađu, napustio me, ali neka je srećan. Ljubav jeste upravo to, želja da osoba koju volite bude srećna. Završen citat, a Stani od mene jedan naklon do poda i tri pesme u dodiru noći. Dve nešto kasnije kao poklon od mene, a sada ova koju je Stana i poželela da čuje.

Spomena Sanja, grupe Alisa i večeras je ulepšala naše živote koji se dalje prolepšavaju uz Dina Merlina, pa kasnije i uz vampire, uz divlje jagode i da ne nabrajam, više ima tu silne lepote.

0: Marketing Elmag Radija. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom ovog lepog četvrtka koji, iako je na izmaku, ima sigurno još mnogo toga mnogima. Da, da. Ako ništa drugo, ono malo opuštanja pred spavanje, odnosno pred novi petak, koji je poslovično dan što se iščekuje sa najvećim nestrpljenjem i najvećom radom. Radošću i neka upravo takav bude svima pun radosti, ljubavi, opusti se i uživaj.

0: kada nađeš nekoga za šetanje, za smejanje, do bola u stomaku, za dugo gledanje u oči bez jedne reči, ne daj da se to promeni. Bori se za to da tako živiš do zauvek.
1: Uvijek tako počinje.

0: uvijek sve završava bliže bolu. Bliže
1: bolu. Marketing Elmag Radija.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Marketing Elmag Radija.

I ova Oliver, ovako ju smo upravo čuli, i ova Johnny, ovako je spremna da se zavrti i večeras su posvećene svima onima koji ne žele da se prekine to što imaju, to za šta žive.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Slušaj.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.